potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

prišli ďalší s rovnakými snami. Po nich prídu ďalší, ale človek mieni.

sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.

rivelé à smutku. Nosím na kabáte dúhové stužky, odznaky s Jánom, modro-žlté vlajky. Za hranicami mašírujú šíky za zvuku strachu, za zvuku balalajky, za zvuku rakiet ustieľa si dieťa, rodí sa nový život. Konečne clivo.

jediný. On sa však rozhodol prísť k nám ako syn otca aj ľudskej rodiny. Muža, čo prekonal strach z neistoty, z lásky odmietol trest pomsty skál a vo sne poznal Božú vôľu, že si to ty.

jaslí. Chránil ťa tak, ako krv svojej krvi, kým pokoj domova ste znovu nenašli. V rodine Nazareckej potom spolu ste sa tešili z každého dňa v láske k mame. Pri jeho práci stával sa aj z teba tesár, čo potrebuje.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, povedal pápež v homílii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie.
0: Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval Leo 14.
1: Svedčte o Kristovej láske v rodine a spoločnosti, píše pápež na české stretnutie mládeže.
0: Leo 14. trávi augustové dni v Castel Gandolfe, kde zostane do útorka 18. augusta.
1: Nedeľa je základom a jadrom celého liturgického roka. Vysvetlil pápež v katechéze a žiada, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, čo v nedeľu pracujú.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo 14. slávil sobotu 15. augusta v Castel Gandolfe svätú omšu na slávnosť nanebovzatia Panny Márie. V homílii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale znakov lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božiu krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka.
0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premienia, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života. Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus vstal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju. Nasledujme svetlo z mŕtvych vstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločníčku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
1: Svätý Otec Leo 14. sa pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť nanebovzatia Panny Márie zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a zmŕtvych stali Kristus, druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil pápež.
0: Počas stredajšej generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý Otec Leo 14. v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Šiesta katechéza o konštitúcii Sacrosanctum Concilium bola venovaná liturgickému roku. Pápež pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce. Nedeľa je veľkou nocou týždňa, vysvetlil pápež. Vyviera zo zmŕtvych vstania Krista a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu.
1: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
0: Svätý Otec v závere stredajšej generálnej audiencie vyjadril solidaritu obyvateľom Kolumbie, ktorých v pondelok zasiahlo ničivé zemetrasenie. Leo 14. zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať, pápež povedal.
1: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
0: Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave. S dôverou sa obráťte na Ježiša, ktorý premohol svet, vyzýva mladých pápež a dodáva: značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia.
1: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána Leo XIV. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne a naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
0: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal pápež a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo.
1: Medzinárodné spoločenstvo pápež vyzval, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich k modlitbe za to, aby pán posilnil tých, ktorí trpia, obratil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj.
0: Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti, povedal Leo XIV.
1: Pápež vyjadril blízkosť rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt a zopakoval svoju žiadosť. Z oči v oči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele.
0: Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju, dodal pápež.
1: Napokon sa Svätý Otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorých v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a ktorých ich pozval lepšie spoznať. Sú nimi svätý Dominik, svätá Terézia Benedikta od Kríža, svätý Vavrinec a svätá Klára z Assisi, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka.
0: Drahí mladí, nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami evanjelia, povzbudil ich pápež.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že učeníci dospeli k vyznaniu viery až vtedy, keď prešli skúsenosťou vlastnej slabosti a práve v nej rozpoznali Božiu prítomnosť. Veriacich vyzval, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu ani neupadali do zúfalstva vo chvíľach tmy. Ak Ježiša pokorne príjmeme do loďky svojho života, nájdeme v ňom pokoj, svetlo a silu pre našu cestu.
0: Spoločne môžete čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníčkam výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v Spojených štátoch amerických. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež reholníčky vyzval, aby sa stali expertkami na synodalitu.
1: Pápež Leo XIV. Napísal list kardinálovi Rošovi, prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti pri príležitosti stretnutia, ktoré sa koná od 14. do 19. augusta v benediktínskom opáctve Mount Angel v Oregone v Spojených štátoch amerických. Cieľom podujatia organizovaného dikastériom je zamýšľať sa nad cestami, ktoré otvoril apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desideravi. Leo XIV. Pozbudzuje iniciatívy zamerané na to, aby bol Boží ľud formovaný v oblasti liturgie. Prioritou je príprava kňazov.
0: Útoky osadníkov na západnom brehu Jordánu sa stali opakujúcou sa realitou v Tajbehu, poslednej palestínskej dedine, ktorú obývajú výlučne kresťania. Otec Bashar Favadleh, ktorý posledných 5 rokov pôsobí ako latinský farár farnosti Krista Vykupiteľa, sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí, tvrdí v rozhovore farár.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.